0: Boys of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, nga siya nagkari, napatay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.
1: Mayugin nga hapon sa tanan nga mga kauturan kag kabyanan. Sa liwat nagapasalamat gid kita una sa Dios nga labing gamhanan kag subong man kay Dr. Ramil Oy sang K5 News FM 88.7 sa inyong radio dial, no? Kag subong man nagapasalamat kita kay Matthew Estrada nga nagapangamuyo sini nga programa kag sa pag-preach sa sining radio station sang K5 News FM 88.7 sa sining tinion mga abyang katuran, dapat nga ang pulong sang Ginoo ang dapat pamatian sa pagibalo sang kabuhi nga matarong padulong sa kahimayaan sang Dios sa iya ginarian. Sa sini nga tion, mamati ani kita sang isa ka ambahanon.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX.